Yes, kima geto unte tutia tunata na wapanga nga dadi. Agwe unte tutia tapanga nga mpe tutabrani. Kuma chikigir kielu kwentus motore ni ngalega apsoisese. Motore ni ngalega apsoisese. Motore ni saiseso dadi. Uwali wambisite mua wecho atet. Uwali tegir wecho ato susi. Kole ngalega apsoisit kumotore ni. Kuma seke kase nkostoe kyo subit kumua wecha kiche. Motore ni ngalega apsoisi. Does the size matter?